0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про Сиріус.
1: Факт перший.
0: По світимості Сиріус перевищує наше Сонце в 25 разів. Але все одно у Всесвіті багато зірок, які яскравіші, ніж сам Сиріус, в тисячі разів.
1: Факт другий.
0: Вік Сиріуса становить, за різними оцінками, від 200 до 300 мільйонів років. Для порівняння, вік Сонця приблизно 4,5 мільярди років.
1: Факт третій.
0: Нас від Сиріуса відокремлює відстань у 8,6 світлових років, що за космічними мірками зовсім небагато.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

повернувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: слухаєш DJ FM. DJ FM.
1: Я не знаю, як тобі сказати, без тебе так само.

не свої сни. Розкажи про безсоння, свою загадку поясни.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Bosch. В 1886 році, 15 листопада, у німецькому місті Штутгарт винахідником Робертом Бошем була заснована власна майстерня, яку він назвав «майстерня точної механіки». Початок історії компанії був доволі нелегким. Роберт особисто обслуговував своїх клієнтів, роз'їжджаючи на велосипеді. Займався він в основному створенням магнето для бензинових двигунів. Завзятість і наполегливість принесли свої плоди, і вже у 1901-му був заснований перший завод Bosch, на якому працювало близько 40 людей. З часом розширюється асортимент виробленої техніки. Уперше компанія починає випускати побутову техніку і електроінструменти. В 1933-му з'являється перший в історії побутовий холодильник. Крім всього іншого, у 62-му з'являється перша у світі кухонна плита, що вбудовується в меблі. До речі, логотип концерну – це просте схематичне зображення двигуна, укладене в коло. Це лого фактично є однолітком всієї компанії. І варто відмітити, що на сьогоднішній день Bosch – це величезний концерн, у склад якого входить близько 300 дочірніх підприємств по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Bosch. Так от, на міжнародній конференції Bosch Connected World у 2017 році саме компанія Bosch продемонструвала можливості автоматизованого водіння на прикладі у той час ще тестового автомобіля Tesla Model S. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Немає секретів успіху. Це досягається шляхом підготовки, наполегливості та навчання.

0: «Дня на невдачах». Колін Пауэлл, американський генерал.
1: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії, на околицях містечка Будвайс, правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010-го, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай Діджей ФМ у Spotify.

ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня. У Львові переважно похмуро. Температура в день плюс 18, а вночі плюс 9 градусів. В Одесі ясно і сухо. Температура в день плюс 23, а вночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно ясно. Температура в день плюс 29, а вночі плюс 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 30, а вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
2: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де починає

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
3: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня. У Львові переважно похмуро. Температура в день плюс 18, а вночі плюс 9 градусів. В Одесі ясно і сухо. Температура в день плюс 23, а вночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно ясно. Температура в день плюс 29, а вночі плюс 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 30, а вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
3: А у фітнес-клубах SportLife новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті SportLife.ua.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: We're back.
0: Реклама off, DJ FM on.
7: DJ FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Після вечірнього удару безпілотника по торговому центру в Сумах уночі тривало уточнення наслідків. Відомо про 2 загиблих і 20 поранених, а рятувальні роботи на місці продовжувалися, будівля та автівки поруч зазнали пошкоджень.
0: Неспокійною була ніч і в інших регіонах. Кривий Ріг атакували ударними безпілотниками на 5 локаціях. 2 чоловіків поранені, один із них у тяжкому стані. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, заклади освіти, культури і місцевий бізнес. У Хмельницькому після падіння уламків на території ринку спалахнула пожежа, а під час повторної детонації травмувалися 4 рятувальників, яких доправили до лікарні.
1: Тим часом сили спеціальних операцій повідомили про рекордну дальність удару по російській території. Підрозділи Deep Strike уразили Новоуренгойський і Пуровський газоконденсатні заводи в Ямало-Ненецькому окрузі. Дрони подолали понад 3000 кілометрів до району, який Москва вважала глибоким і безпечним тилом. Обидва підприємства працюють у ключовому нафтогазовому регіоні Росії.
0: На дипломатичному напрямку знову звучать протилежні сигнали. Дональд Трамп після розмови з Володимиром Путіним заявив, що російський лідер хоче домовленості, але Андрій Сибіга відповів. Вимога припинити американську підтримку України свідчить про бажання Москви продовжувати війну без пауз. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав залучати до мирного врегулювання не лише Францію та Німеччину, а ширше коло європейських держав, зокрема Італію і Польщу.
1: Кирило Буданов у Ризі зустрівся з міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом. В центрі розмови були безпека регіону, військова підтримка та партнерство оборонних підприємств. Окремо сторони планують обговорювати, як український бойовий досвід може бути використаний у майбутньому оборонному плануванні Європи. А Литва тим часом передала українським підрозділам 9 автомобілів, посилюючи практичну допомогу на передовій.
0: Ще один важливий напрямок – підготовка країни до зими та захист критичної інфраструктури. Уряд уже виділив 67,6 мільярда гривень на плани стійкості регіонів і міст, із них 43,7 мільярда – безпосередньо на інженерний захист ключових об'єктів, щоб громади краще витримували можливі удари в холодний сезон.
1: Отже, цей ранок поєднує ліквідацію наслідків нових атак із посиленням захисту, міжнародними контактами та конкретною допомогою українським військовим. І хоча дипломатичні сигнали залишаються суперечливими, Україна продовжує зміцнювати оборону, енергетичну стійкість і співпрацю з європейськими партнерами.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Чуєш?
7: Vegas 24.
8: Гра кличе.
7: Vegas 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Vegas 24.
8: Найкращі ігри на Vegas 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи

0: бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на DJFM.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня. У Львові переважно похмуро. Температура в день плюс 18, а вночі плюс 9 градусів. В Одесі ясно і сухо. Температура в день плюс 23, а вночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно ясно. Температура в день плюс 29, а вночі плюс 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 30, а вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті anbud.ua.
2: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
3: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
4: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
3: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
5: Кан святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Кан святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.
9: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
10: Під час концерту можливе використання фонограми.
11: Реклама на Діджей ФМ.
12: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

0: Бруклін в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
4: Реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня. У Львові переважно похмуро. Температура в день плюс 18, а вночі плюс 9 градусів. В Одесі ясно і сухо. Температура в день плюс 23, а вночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно ясно. Температура в день плюс 29, а вночі плюс 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 30, а вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Більша концерт можливе використання програми.
3: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
4: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
5: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
6: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
5: До 25% на квартири у Файнатаун.
6: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
5: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
6: І розстрочка до 5 років.
5: Святкує Кан.
6: А новосілля може бути у вас.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
6: Деталі на finetown.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама.
8: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
9: а є сайт, де починає

0: Your dance hits every day.
1: Хіт за хітом, приспів за приспівом. DJ FM. І ми тільки починаємо.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч в Україні знову минула під масованою атакою. Росія запустила 149 ударних безпілотників. Майже половину з них становили реактивні дрони. Захисники неба збили або подавили 128 цілей. Однак влучання зафіксували на 13 локаціях, а падіння уламків – ще на 9. Тож наслідки в регіонах продовжують уточнювати.
0: У Кривому Розі кількість постраждалих після нічної атаки зросла до 5 людей. 2 чоловіків доправили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу. У місті пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки. Триває ліквідація наслідків ударів та обстеження житлових кварталів, а служби допомагають мешканцям і уточнюють повний масштаб руйнувань у місті.
1: На Сумщині російські атаки за добу забрали життя 5 людей, ще 24 зазнали поранень і травм. У Сумах безпілотник влучив у торговий центр, де серед постраждалих були 4 підлітків. На Запоріжжі за цей самий період зафіксували 989 ударів по 53 населених пунктах. Одна людина загинула, 3 дістали поранення. У Хмельницькому після падіння уламків безпілотника спалахнула пожежа на ринку, а повторна детонація вже після прибуття екстрених служб поранила 4 рятувальників, які працювали на місці.
0: На фронті українське командування повідомляє про значні втрати російської армії протягом останньої доби – приблизно 1520 військових. За цими ж даними, знищені 69 артилерійських систем, 15 бойових броньованих машин, понад 2000 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 16 наземних робототехнічних комплексів. Втрати автомобільної та спеціальної техніки за добу оцінюють у 613 одиниць. Також повідомляється про знищення одного танка й одного гелікоптера.
1: Тим часом Володимир Зеленський перебуває з триденним візитом у Канаді разом із першою леді Оленою Зеленською. У програмі Келгарі, Торонто, Норт-Бей і виступ президента перед канадським урядом у Банфі. Переговори зосереджені на оборонній співпраці, економіці, енергетиці та подальшій підтримці України. А сам візит триватиме до 11 вересня і також порушить тему людських втрат через російську агресію.
0: І трохи календаря на завершення. 10 вересня відзначають Міжнародний день гінекологічного здоров'я, День обміну ідеями, Міжнародний день макіяжу, Тиждень освіти дорослих та Всесвітній день запобігання самогубствам. Православні сьогодні згадують святих мучениць Минодору, Митродору і Німфодору та преподобного Павла Печерського. Тож нехай у цьому насиченому дні знайдеться місце і для взаємної підтримки.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: рази.
1: Реклама. Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.ua».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.life. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
0: Back. Реклама off, DJ FM on.
4: DJ FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня. У Львові переважно похмуро. Температура в день плюс 18, а вночі плюс 9 градусів. В Одесі ясно і сухо. Температура в день плюс 23, а вночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно ясно. Температура в день плюс 29, а вночі плюс 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 30, а вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: На Грінч?

0: Ян святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
4: Реклама.

0: Кадром у кадрів, сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FMUA.
2: Ось так звучить танцювальна частота. DJ FM. Тепер без пауз.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
5: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня. У Львові переважно похмуро. Температура в день плюс 18, а вночі плюс 9 градусів. В Одесі ясно і сухо. Температура в день плюс 23, а вночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно ясно. Температура в день плюс 29, а вночі плюс 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 30, а вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: реклама на DJ FM.
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кен святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
7: Ніша концерт можливе на постійній програмі.
0: We're back. Реклама off, DJ FM on.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову пережила масовану нічну атаку безпілотників. Російські війська запустили 149 ударних дронів типу «Шахед», «Гербера» та безпілотники-імітатори «Пародія». Сили захисту неба збили або подавили 128 цілей. Водночас наслідки атак фіксували одразу в кількох регіонах.
0: На Дніпропетровщині протягом доби постраждали 8 людей. Російські війська атакували область понад 20 разів. У Кривому Розі пошкоджені багатоквартирний будинок і приватні оселі. 5 людей дістали поранення. У Дніпрі після ранкового удару пошкоджене підприємство харчової промисловості. Попередньо обійшлося без постраждалих.
1: На Київщині через обстріли поранені 3 людей. Пошкоджено 32 об'єкти, серед них 26 приватних будинків. У Києві, в Голосіївському районі, впав ворожий безпілотник і пошкодив нежитлову будівлю, без пожежі та потерпілих. На Харківщині за добу постраждали 18 людей. Удари зафіксували в Харкові та 11 населених пунктах області.
0: Напруженою залишається ситуація і на Донеччині. За добу російські війська 27 разів обстріляли міста та села області. У Слов'янську загинула людина, ще один житель поранений. У Краматорській громаді поранення дістали 9 людей. Пошкоджені десятки приватних будинків, адміністративна будівля та промислова зона.
1: Через активність російських дронів поблизу західних областей України Польща та її союзники підняли бойову авіацію. Тим часом українські військові за добу уразили 8 об'єктів російської інфраструктури, задіяних у забезпеченні війни. Серед цілей – нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому регіоні та морський порт у Дагестані, пов'язаний із постачанням через Каспій.
0: Окремо сили безпілотних систем підбили підсумки першого тижня вересня. У Криму та на інших окупованих територіях уразили 34 енергетичні об'єкти. Загалом за 2 місяці таких цілей було 374.
1: А президент Володимир Зеленський прибув до Канади, де планує говорити про посилення захисту українського неба та підготовку країни до зими. Головна увага переговорів – стійкості енергетики, допомозі людям і додаткових можливостях для захисту України. Київ розраховує закріпити довгострокову співпрацю з Канадою та отримати нові практичні домовленості.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: реклама на DJ FM.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.live.

0: Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Let DJ FM move again.
4: Реклама на DJ FM brg.ua.
5: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
6: Your dance hits just flashed by.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня. У Львові переважно похмуро. Температура в день плюс 18, а вночі плюс 9 градусів. В Одесі ясно і сухо. Температура в день плюс 23, а вночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно ясно. Температура в день плюс 29, а вночі плюс 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 30, а вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM brg.ua.
6: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
7: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є! Плейлисти, відео, розіграші і все, що качає? Є!

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Неділька стосовом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
4: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
5: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай Діджей ФМ у Spotify. Don't stop. Діджей ФМ, your dance hits.
2: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Bubble Bunny» – справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: Ну що ж, любі мої, DJ FM разом із проєктом «Ростимо разом з Bubble Bunny» продовжуємо, нагадую, збирати найтепліші сімейні історії та моменти. Щодня до кінця місяця ми знайомимо вас з історіями наших слухачів про той особливий момент, коли раптом помічаєш, що дитина вже стала дорослою чи трішки доросліше. Цей проєкт створений на честь нового етапу знайомого бренду «Вухастик», який перетворився на сімейний бренд «Bubble Bunny». Ну і сьогодні свою історію з нами поділиться пані Олена. Олена, доброго вам дня.
2: Доброго дня.
1: Ну, розказуйте, з нетерпінням чекаємо вашу історію.
2: Я хочу поділитися моментами з мого дитинства, які в мене були, ми проводили разом з сестрою. Моя сестра моя була однолітка, це, напевно, було років 20 тому, але ці моменти на все життя запам'яталися.
1: Так, так.
2: Вони були проведені в селі. Мій тато працював на такій грузовій машині на ділу.
1: Знаю.
2: Якраз були польові роботи, збір врожая, і ми з ним завжди сідали, бо там вдома і їхали з ним, були на поле. На полі загружали були зерно, потім це все поле. З поля перевозили в ангар, який спеціально зберігався. І так цікаво нам було, як його там насипали, як його вигрузали потім. І ще така тата була, така, як я кажу, волосипедна катулочка в машині, і там завжди були монетки на морозиво. Це тоді ще був час, коли морозиво коштувало 50 копійок тоді воно.
1: Да, пам'ятаю, ті часи було.
2: І ці дні були незабутні. А коли ж, скажімо, після роботи і зміни він залишав авто вдома, ми мили те авто, такі ще ми були тоді діти, ми мили те авто, щоб воно просто сяяло.
1: Залучені з дорослими, да, щастя повні штани, що називається.
2: І ці навіть є фото із цією машиною, і то ви розуміли, вже йому згодом дали таку велику машину на роботі, але ця машина досі функціонує, і коли та нова вже підводить, то він повертається за стару і працює на старій.
1: Мама мій.
2: Так, спогади, і машина є вічні.
1: Тобто ви зростали разом із цією автівкою, да, я так розумію?
2: Так, і вона досі як раритет є.
1: А ви там не перевіряли в тій коробочці для дрібних грошей? Може там на морозиво ще пара копійок завалялось з тих часів?
2: Я сьогодні, до речі, поїду і скажу, що треба поїхати перевірити.
1: Обов'язково. Бонусне морозиво – це завжди приємно. Особливо, коли до цього бонусного морозива за вашу чудову історію ще й додається подарунки від сімейного бренду Bubble Bunny. Олена, дякую за позитив. Я вас вітаю із подарунком.
2: Дякую дуже.
1: Ну і нагадую, звичайно, що всі наші переможці щоденні автоматично потрапляють до підсумкового розіграшу тижня. Так що обов'язково надсилайте свої історії на наш телеграм 098-2008-968, а також в директ нашого інстаграму. Завтра почуємось із новою історією.
0: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny». Bubble Bunny. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня. У Львові переважно похмуро. Температура в день плюс 18, а вночі плюс 9 градусів. В Одесі ясно і сухо. Температура в день плюс 23, а вночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно ясно. Температура в день плюс 29, а вночі плюс 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 30, а вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файна Таун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на fainataun.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Back in the sound.
5: Це була реклама на DJ FM.
6: DJ FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
7: а є сайт, де починає

0: Your dance hits every day.
1: Ось так звучить танцювальна частота. DJ FM. Тепер без пауз.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві сьогодні знову лунали вибухи. У Голосіївському районі ворожий безпілотник упав на територію автозаправної станції, де спалахнула пожежа і загорівся автомобіль. 3 людей постраждали. Медики надають їм допомогу. На Київщині наслідки ранкової атаки теж тяжкі. В Обухівському районі 1 людина загинула, ще 2 дістали поранень. Виникла пожежа складського приміщення.
0: У Дніпрі російські сили протягом дня двічі атакували підприємства. Під час першого удару пошкоджено об'єкт харчової промисловості, а після другого загинули 2 людей. Ще 2 були поранені і зайнялася пожежа.
1: Є й новини про удари по російській нафтовій логістиці. Сили спеціальних операцій повідомили, що цієї ночі уразили нафтову інфраструктуру морського порту в Махачкалі на Каспійському морі. Нафтогавань обслуговує танкери вантажопідйомністю до 10 тисяч тонн. Поруч розташована нафтобаза, а сам порт працює цілий рік і є важливим вузлом перевалки енергоресурсів та маршруту між Росією, Іраном, Індією і Південною Азією.
0: Ще одна деталь стосується російського тіньового флоту. За даними уповноваженого президента з питань санкційної політики, 3 з 5 танкерів, уражених американськими військовими 8 вересня, раніше перевозили російську нафту та заходили до російських портів. Йдеться про «Кавіз», «Чармінар» і «Рієско» – судна, які за українською стороною використовували для роботи в умовах санкцій.
1: А тепер до технологій і міжнародної співпраці. В Одесі у тестовому режимі запустили мобільний зв'язок 5-го покоління. Середня швидкість становить близько від 600 до 700 мегабітів за секунду, а максимальна перевищує 1 гігабіт. Раніше такі пілоти вже запускали у Львові, Бородянці, Харкові та Києві. Тим часом Кирило Буданов у Ризі обговорив із латвійською стороною передачу енергетичного обладнання перед опалювальним сезоном, військову співпрацю та партнерство оборонних виробників.
0: У Молдові сьогодні відкинули російські твердження про нібито перевезення зброї через пункт пропуску Тудора Старокозаче, наголосивши, що ним користується цивільний транспорт, зокрема родини з дітьми та літні люди. А в Люксембурзі ексгумували прах Марії Федак, матері Софії Федак-Мельник, для подальшого перепоховання в Україні. Андрій Мельник та його дружина Софія вже перепоховані на батьківщині.
1: І на завершення – спокійніша новина з Карпат. До водойм Івано-Франківщини випустили понад 56 тисяч мальків струмкової форелі, щоб підтримати природне відтворення риби, поповнити запаси у природних гірських водоймах та зберегти унікальну екосистему Карпат для майбутніх поколінь.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В «Атмосфера преміум» є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте «Атмосферу преміум» у Вишневому на молодість.лайф.
0: Реклама на DJ FM.
3: DJ FM. Тепер не тільки в ефірі, ми у

В ефірі прогноз погоди на четвер, 10 вересня. У Львові переважно похмуро. Температура в день плюс 18, а вночі плюс 9 градусів. В Одесі ясно і сухо. Температура в день плюс 23, а вночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно ясно. Температура в день плюс 29, а вночі плюс 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Температура в день плюс 30, а вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
0: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Діджей ФМ.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Канн святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Канн святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на республіка.київ.ua.
7: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Діджей ФМ.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096

ефірі прогноз погоди на четвер 10 вересня та п'ятницю 11 вересня. У Дніпрі ввечері ясно, плюс 24. Завтра хмарно з проясненнями. Удень плюс 25, уночі плюс 15. У Вінниці ввечері переважно хмарно, плюс 23. Завтра без опадів, вдень плюс 24, вночі плюс 12. У Чернівцях ввечері місцями хмарно, плюс 22. Завтра переважно хмарно, удень плюс 24, вночі плюс 15. У Києві ввечері місцями хмарно, плюс 26. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 24, вночі плюс 13. Бережіть себе!

0: Діджей ФМ.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
3: Кажуть, восени все дорожчає.
4: А у Файнатаун навпаки.
3: Бо Кан святкує 25 років.
4: І дарує до 25% знижки на квартири.
3: Лише у вересні перший внесок від 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Отака осінь мені подобається.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файнатаун.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Київській області зірвали замовне вбивство громадського діяча та ветерана Геннадія Друзенка, якого планували застрелити неподалік власного дому. За даними слідства, 19-річний житель Миколаєва працював на російську спецслужбу. Тривалий час вивчав розпорядок дня майбутньої жертви, маршрути її пересування та звичний час ранкових прогулянок. Для нападу він отримав координати схорону, забрав звідти пістолет із набоями та глушником і готував засідку в лісі, де мав дочекатися активіста.
0: План передбачав кілька пострілів під час ранкової прогулянки з собакою. Ніч перед нападом виконавець мав провести просто в лісі, щоб не привертати уваги. Співробітники Служби безпеки затримали його безпосередньо на підготовленій позиції, тож замаху вдалося не допустити. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Тим часом у Дніпрі після російської атаки вже 5 поранених, серед них дитина, а під ударом опинився олійно-екстракційний завод. От, де виробляють олію олейна. Підприємство належить американській корпорації «Бунге» і раніше вже неодноразово зазнавало ударів.
1: Ще одна важка новина з Чорного моря. Безпілотники атакували вантажне судно «Теді», у складі екіпажу якого були громадяни Азербайджану, коли корабель перебував поблизу українського узбережжя. Двоє моряків загинули, а двоє дістали поранення та були доправлені до лікарні в Чорноморську.
0: А українські сили продовжують бити по російській військовій інфраструктурі в Новоросійську, де під ударом були база флоту, портові об'єкти та мазутні сховища. Після нічної операції повідомляється про ураження кількох кораблів, серед яких фрегат «Адмірал Ессен» та малий ракетний корабель «Буян-М». Оцінка наслідків атаки ще триває. Ці кораблі здатні нести крилаті ракети, тому такі удари мають значення не лише для флоту, а й для зменшення ударного потенціалу російських сил у Чорному морі.
1: Є новина із оборонних технологій. Естонсько-українська Doot Solution та естонська DevSec Intel домовилися разом створювати системи виявлення і протидії безпілотникам, поєднуючи досвід двох команд. Співпраця охопить оборону, охорону кордонів і захист критичної інфраструктури, а угоду підписали під час міжнародної виставки оборонної промисловості в Польщі, де компанії представили напрям майбутніх спільних розробок.
0: І ще коротко про Молдову. Повітряний простір країни тимчасово закривали через загрозу дрона, що затримало 3 рейси, зокрема літак президента України, який вилетів пізніше запланованого часу. Апарат упав і вибухнув приблизно за 160 кілометрів від аеропорту Кишинева.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
1: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
2: Hello, Moto.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобуд. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
4: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
3: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на четвер 10 вересня та п'ятницю 11 вересня. У Дніпрі ввечері ясно, плюс 24. Завтра хмарно з проясненнями. Удень плюс 25, уночі плюс 15. У Вінниці ввечері переважно хмарно, плюс 23. Завтра без опадів, вдень плюс 24, вночі плюс 12. У Чернівцях ввечері місцями хмарно, плюс 22. Завтра переважно хмарно, удень плюс 24, вночі плюс 15. У Києві ввечері місцями хмарно, плюс 26. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 24, вночі плюс 13. Бережіть себе!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: DJFM.
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
2: Нарінченка 8.

0: Ашан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Реклама на DJ FM.
7: Ось так звучить танцювальна частота. DJ FM. Тепер без пауз.

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
1: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
2: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
6: Реклама.
7: Стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на четвер 10 вересня та п'ятницю 11 вересня. У Дніпрі ввечері ясно, плюс 24. Завтра хмарно з проясненнями. Удень плюс 25, уночі плюс 15. У Вінниці ввечері переважно хмарно, плюс 23. Завтра без опадів, вдень плюс 24, вночі плюс 12. У Чернівцях ввечері місцями хмарно, плюс 22. Завтра переважно хмарно, удень плюс 24, вночі плюс 15. У Києві ввечері місцями хмарно, плюс 26. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 24, вночі плюс 13. Бережіть себе!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap та DJ Miss Polly.
0: Вмикай гучніше.
1: Тільки.

0: Реклама.
1: Кан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файна Таун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на fainatown.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
8: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: We're back. Реклама off, DJ FM on.
9: DJ FM. Плейлист для дороги, плейлист для залу. Плейлист для прибирання, яке раптом стало вечіркою.
10: О, це вже схоже на DJ FM.
9: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Сумах реактивний дрон знову влучив у торговий центр, який відновлювали після попередньої атаки, та спричинив нову пожежу. Цього разу попередньо без постраждалих. Однак напередодні удар по цьому об'єкту забрав життя 2 людей, ще 23 дістали травми. У Дніпрі після ранкової атаки також призупинив роботу олійно-екстракційний завод компанії «Бунге», де пошкоджена частина виробничого комплексу, але працівники не постраждали.
0: Українська сторона називає удар по підприємству «Бунге» частиною системного тиску Росії на американський бізнес та економічні інтереси партнерів. У Франції тим часом обговорили спільні проекти для безпеки українців, зокрема захист навчального процесу та можливе спільне будівництво підземної школи. Розмова відбулася перед самітом керівників парламентів держав групи 7, де українська делегація продовжить тему міжнародної підтримки та захисту цивільних, а також стійкості критичної інфраструктури.
1: Є важлива новина і для енергетики. Паливо «Вестінгаус» уже 3 роки успішно працює в реакторах на Рівненській АЕС. За цей час експлуатація підтвердила якість і безпеку паливних збірок, а проект називають важливим кроком до більшої енергетичної незалежності України.
0: Водночас через атаки та пошкодження логістики в окремих регіонах скорочуються аптечні запаси, а постачання частини препаратів затримується на тлі підвищеного попиту. Подекуди наявних ліків вистачає лише на 2-3 тижні, тому учасники фармацевтичного ринку говорять про необхідність термінових рішень для стабілізації постачання.
1: Державне бюро розслідувань повідомило про 3 спроби переміщення зразків озброєння через кордон від початку повномасштабного вторгнення. Усі спроби зупинили, причетних затримали. А компанія Firepoint готується розпочати бойові випробування української балістичної ракети FP-7 уже протягом найближчих тижнів, тоді як дальніша FP-9 проходить льотний етап.
0: У Росії після дронової атаки зупинилася значна частина Рязанського нафтопереробного заводу, який забезпечує пальним московський регіон. А під Новим Уренгоєм уражено газопереробну установку, важливу для ланцюга від газового конденсату до поліетилену. Естонія окремо заявила, що не дозволить використовувати свої порти для експорту російського зерна та готова блокувати такий транзит, якщо перевізники спробують прокласти новий маршрут через її територію.
1: На Близькому Сході хусити посилили контроль над узбережжям біля Баб-ель-Мандебської протоки, одного з ключових маршрутів між Червоним морем і океаном, що підвищує ризики для судноплавства та нафтових поставок. Через загострення нафта Brent сьогодні торгується приблизно по $105 за барель після вчорашнього стрибка вище 100. А світовий енергетичний ринок уважно стежить за безпекою морських маршрутів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua. На Грінченка 8.

0: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
1: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
0: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйте

В ефірі прогноз погоди на четвер 10 вересня та п'ятницю 11 вересня. У Дніпрі ввечері ясно, плюс 24. Завтра хмарно з проясненнями. Удень плюс 25, уночі плюс 15. У Вінниці ввечері переважно хмарно, плюс 23. Завтра без опадів, вдень плюс 24, вночі плюс 12. У Чернівцях ввечері місцями хмарно, плюс 22. Завтра переважно хмарно, удень плюс 24, вночі плюс 15. У Києві ввечері місцями хмарно, плюс 26. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 24, вночі плюс 13. Бережіть себе!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує, «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
6: «Дизель-шоу» у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
8: We are back.
9: Реклама off. DJ FM on.
10: DJ
11: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
12: а є сайт, де починає.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна кінцова, дієтична добавка. Чуєш?
1: Вегас 24!
2: Гра кличе!
1: Вегас 24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас 24!
2: Найкращі ігри на Вегас 24!
0: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер 10 вересня та п'ятницю 11 вересня. У Дніпрі ввечері ясно, плюс 24. Завтра хмарно з проясненнями. Удень плюс 25, уночі плюс 15. У Вінниці ввечері переважно хмарно, плюс 23. Завтра без опадів, вдень плюс 24, вночі плюс 12. У Чернівцях ввечері місцями хмарно, плюс 22. Завтра переважно хмарно, удень плюс 24, вночі плюс 15. У Києві ввечері місцями хмарно, плюс 26. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 24, вночі плюс 13. Бережіть себе!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Hello.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Павлограді зросла кількість жертв російської атаки. Загинули 3 людей. Ще 34 дістали поранень. Удар припав на центр міста поблизу торговельно-розважального центру, де посеред дня було багато людей. Після влучання спалахнули автомобілі та торгові майданчики. Інформація про наслідки атаки протягом дня кілька разів оновлювалася. Спочатку повідомляли про поранених, згодом стало відомо про загиблих. Рятувальні роботи тривають, фахівці оглядають пошкоджені території та допомагають людям, які перебували поруч у момент удару.
1: Ще один удар сьогодні стався у Сумах. Російські війська скинули 2 керовані авіабомби на житловий сектор на околиці міста, і кількість постраждалих зросла до 11. Серед поранених уже 3 дітей. Частина постраждалих перебуває в лікарні.
2: В Україні також запровадили спеціальний режим у кілометровій смузі вздовж кордону з Росією та Білоруссю. На час воєнного стану там обмежені вільний в'їзд, перебування, проживання і пересування людей. А також роботи, які не пов'язані з обороною та захистом державного кордону. Нові правила мають посилити безпеку на найбільш чутливих прикордонних ділянках.
1: Керівник Офісу президента Кирило Буданов у Ризі заявив, що Україна готова ділитися з партнерами досвідом сучасної війни, здобутим за надзвичайно високу ціну. За його словами, українські підрозділи варто активніше залучати до спільних військових навчань, щоб партнери могли безпосередньо переймати практичні знання. Водночас він наголосив, дальнобійні удари є важливим інструментом тиску, але самі по собі не здатні вирішити результат війни.
2: Є новина із оборонних технологій. Естонсько-українська Doot Solution та естонська DevSec Intel домовилися разом створювати системи виявлення і протидії безпілотникам, поєднуючи досвід 2 команд. Співпраця охопить оборону, охорону кордонів і захист критичної інфраструктури, а угоду підписали під час міжнародної виставки оборонної промисловості в Польщі, де компанії представили напрям майбутніх спільних розробок.
1: А українські сили продовжують бити по російській військовій інфраструктурі в Новоросійську, де під ударом були база флоту, портові об'єкти та мазутні сховища. Після нічної операції повідомляється про ураження кількох кораблів, серед яких фрегат «Адмірал Ессен» та малий ракетний корабель «Буян-М». Оцінка наслідків атаки ще триває. Ці кораблі здатні нести крилаті ракети, тому такі удари мають значення не лише для флоту, а й для зменшення ударного потенціалу російських сил у Чорному морі.
2: А щодо повсякденних потреб, дефіциту ліків в Україні зараз немає, попри удари по фармацевтичних складах. Аптечні мережі та постачальники перебудовують логістику і розподіляють запаси між різними майданчиками.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на четвер 10 вересня та п'ятницю 11 вересня. У Дніпрі ввечері ясно, плюс 24. Завтра хмарно з проясненнями. Удень плюс 25, уночі плюс 15. У Вінниці ввечері переважно хмарно, плюс 23. Завтра без опадів, вдень плюс 24, вночі плюс 12. У Чернівцях ввечері місцями хмарно, плюс 22. Завтра переважно хмарно, удень плюс 24, вночі плюс 15. У Києві ввечері місцями хмарно, плюс 26. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 24, вночі плюс 13. Бережіть себе!

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Луї Вітон народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Луї Вітон був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році після смерті Луї Вітона компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Louis Vuitton також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Louis Vuitton, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер «L» та «V». Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році, де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо ви працюєте лише за гроші, ви ніколи не досягнете успіху. Але якщо ви любите те, що ви робите, і завжди ставите клієнта на перше місце, успіх буде за вами. Рей Крок, засновник Макдоналдс. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося 5 тисяч доларів на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про енергію.
2: Факт перший.
1: Найбільш екологічно чистою енергією є атомна. Слідом йдуть вітряні електростанції та ГЕС.
2: Факт другий.
1: Існують проекти з уловлювання блискавок та їхнього використання, але поки що не існує акумуляторів, здатних за мить вмістити в себе таку кількість енергії.
2: Факт третій.
1: Слово «енергія» почало використовування у звичайному нам сенсі лише на початку 19 століття. До цього використовувався в основному латинський термін, що означає «жива сила».
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ніколи не йдіть по простеженому шляху. Він приведе вас тільки туди, де вже були інші. Грем Белл, британський вчений.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей, Джеймс Макламар і Девід Еджертон, у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Burger King» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Burger King» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Whopper». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Burger King Corporation». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Burger King» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Burger King. Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у Burger King найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий Burger King був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка пата-негра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.